Para mitra ingkang dipun sih Gusti, sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa ngegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 12 ayat 13 nganti pasal 14 ayat 11. Sugeng midhangetaken.

pun sinau, kita wis sinau. Ya kuwi tekan purwaning dumadi bab 12. Purwaning dumadi bab 12. Tak wacake. Purwaning dumadi bab 12 ayat 1 ungelipun makaten Sang Yehowa dawuh marang Romo Abraham. Katangku ing perangan iki, Gusti Allah ngendika marang Abram. Ing perangan liya dicetake yen pangeran Gusti Allah nimbali Abram saka Ur Kasdim. Ing perjanjian anyar bab iku dijlentrehake kanthi cetha dening Stefanus ing lelakone para rasul, kisah para rasul bab 7 ayat 2 nganti teko papat. Coba tak wacake ayat iki panjenengan uga nggoleki ayat pangandikaning Gusti lelakone para rasul bab 7 ayat 2 nganti papat. Mangkene surasane pangandikan. Atur wangsulane Stefanus para sedherek saha para bapa, sumangga sami kersa midhangetaken. Gusti Allah ingkang Maha Mulya sampun ngetingal dhateng leluhur kita Romo Abraham nalika tasih wonten ing tanah Mesopotamia saderengipun dedalem wonten ing Haran saha mangandikani sekaten sira lunga saka ing tanah ira lan saka ing sanak sedulurira sarta menyango ing tanah kang bakal suntedhake marang sira. Ayat sekawan. Panjenenganipun lajeng linggar saking tanahipun tiang Kasdim saha tedalem wonten ing kitha Haran. Sasedanipun ingkang Rama lajeng kadhawuhan dening Gusti Allah pindah saking ngriku dhateng ing tanah ngriki ingkang sami panjenengan dalemi sapunika. Kadangku Abraham setya tuhu marang dawuh Gusti Allah pangeran ninggalake omah lan keluargani uga sisa raja brana darbee sing ora bisa digawa. Apa maneh Abraham anggone ninggalake kutha Ur Kasdim sing klebu kutha gedhe lan wis nduweni kebudayan kang dhuwur. Ora mangu-mangu. Apa maneh Abraham durung ngerti endi papan sing arep dituju. Sinadan mengkono ora mangu-mangu. Percaya marang janjine Gusti Allah. Yen mesti apa sing didhawuhke Gusti Allah iku mesti bener. Ya bisa wae dikandhakake yen Abraham ngune setya tuhu marang Gusti Allah ora gembleng ing tekad. Bisa wae sebab dheweke isih ngajak keluargane lan sedulur nak dulure Lot. Abraham uga ngajak bapake sing jenenge Terah. Sabenere Gusti Allah wis ora ngparengake Terah diajak lelaku. Diajak mlaku adoh pancen ana tujuan kang mirunggan kang mligi saka Gusti Allah. Gusti Allah ngersakake misahake Abraham saka keluargane kang nyembah brahala. Nah saiki panjenengan tak dereake nyemak kitab Yosua 24 ayat 2. Senopati Yusa tumuli ngendika marang bangsa iku kabeh pangandikane Pangeran Yehowa Gusti Allah Israel mengkene dek biyen leluhurira padha manggon ning sabrange bengawan Efrat yaiku Terah bapakne Abraham lan Nahor sarta padha ngabekti marang Allah liyan. Kadangku keluargane Abraham padha nyembah brahala. Dadi nalika Abraham digedhekake ing Ur Kasdim uga kaya wong tuane nyembah brahala. Dadi donya isih ajek kaya ing pasal-pasal sadurunge kabeh mungkur lan ngungkurake Gusti Allah pangeran. Upama Abraham ora dipisahake saka keluargane, Gusti Allah kudu paring paukuman marang kabeh menungsa dosa. Dadine, iya banjur cures kaya jamane Nuh. Mula Abraham katimbalan dening Gusti Allah ninggalake Ur Kasdim supaya Abraham kang piniji iki
ing besuke bisa dadi cikal bakal tuwuhing bangsa kang pengpengan. Puji syukur kunjuk barang Gusti Allah jalaran panjenengane Gusti Allah kang moho welas lan asih. Lan karena asing marang manungsa maringake ingkang putra untang-anting Gusti kita Yesus Kristus supaya saben wong kang percaya ora nemoni karusakan. Nganti pasal 17 Abram isih nganggo jeneng Abram, jeneng kang anyar Abram dadi Abraham. Mengkone awet saka keparengi Gusti Allah kang maringi jeneng mau. Coba panjenengan semak Purwaning Dumadi bab 12 ayat 4. Purwaning Dumadi bab 12 ayat 4. Rama Abram tumli bidana tepi apa kang didawake dening Sang Yewah sarta lut nderek Rama Abram nalika bidal saka Haran yuswane 75 taun. Kadangku Abram budal ngistokake dawe Gusti Allah pancen nyata. Abram ninggalake tanah wutah gedhi lan inggal ngistokake dawe tumuju menyang lemah perjanjian sing durung dimangerteni papan dunungi. Lot keponakane uga melu nimbrung ngetut buri Abraham melu laku menyang lemah perjanjian. Iki pancen ora cocok karo apa dawe Gusti Allah. Sebab apa? Sebab Gusti Allah ora ngendika supaya Abram ngajak keluargane ora apa maneh ngajak ponakane Sarai garwane Abraham melu. Pancen Abram uga ora salah yen to ngajak Sarai bojone wong jenenge bojo sebab Sarai kuwi bagian saka uripe Abram. Ayat 5. Dadi ini Rama Abram boyongi kang garwa Sarai lan Lut keponakane apa dene sam barang kagungane sarta para abdi tumbasan saka ing Haran banjur bidal menyang tanah Kanaan lan iya kelakon rawuh ing tanah Kanaan. Kadangku karo Lot keponakane sarta barang darbe kabeh karo rewang-rewange nggone oleh ana ing Haran digowo. Nalika Abram ing Haran wektu iku diagem dening Gusti Allah kanggo nunggu Abram. Supaya nalika katimbalan dening Gusti Allah kanggo ninggalake Haran, Abram wis ora madek temulih maneh. Nanging sesuwene Abram lan rombongane manggon ing Haran, iku kuwi ateges berkah kang disediyake dening Gusti Allah disumengkake dhisik, ditunda dhisik. Disumengkake dhisik utawa ditunda dhisik. Lan Gusti Allah ora kepareng ngetingalake pribadine marang Abram nganti Abram wis tekan tanah Filistin lan ninggalake rombongan gedhe saka breat-breat Abram lan mung Lot wae sing dikanti. Rombongane Abram agiak-giak tumuju menyang Kanaan lemah perjanjian sing bakal diparingake Abram saknak turuni. Purwaning Dumadi 12 ayat 6. Roma Abram banjur ndelajahi tanah mau nganti tutuk ing panggonan ing sacedhake Sikem, yaiku ing sacedhake wit terbatin ing More, nalika semono kang nenggoni tanah kono bangsa Kanaan. Kadangku iki kaya dene catatan mungguing bangsa Kanaan iki pancen tedhak turune Kanaan anak lanange Ham.

barani pancen sengadi wanitoh pati kanggo bisa lunga lan ngebaki lemah perjanjian yo tanah Kanaan. Lah yo pancen unune wong akeh. Bisa wae Abram pindah menyang tanah Kanaan iki direkayasa. Direkodo yo dadi kabar sing ora nyenengake tumrap Abram. Mongko yen nitik panalitine ahli arkeologi, ahli bab-bab sing gegayutan karo apa sing kuno, nyetake yen Urkasdim iku sawijining panggonan sing wis maju kabudayane. Wis mesti wae uripe masyarakat ing kuno kepenak, liremu bramu bru sarwa kecukupan. Dadi yen lungane Abram saka Urkasdim dianggep mergo kesangsaran, iku mesti luput ing pandumuk, luput panganggep. Bisa uga Abram lan Sarah nduweni kolam kanggo lelangen utawa bisa ngrendhem awake yen pinuju adus kaya patrape wong sugih jaman saiki. Ya saka panguripan sing jibar-jibur paribasane kaya swarga ing donya iki banjur ditinggalake tumuju menyang tanah Kanaan. Apa ya Kanaan ya pancen kaya ngono? Wong-wong ing Kanaan kabudayane durung mati. Malah dikandhake yen wong Kanaan seneng mateni wong liya sing ora anggota masyarakate sing dudu bangsane dicekel dipateni. Lah panggonan sing kaya ngono kanan apa Abram kudu ninggalake urus Kaldim sing kebak kamulyane uripe? Kenapa kudu ninggalake Urkasdim sing enak ngono? Apa maneh wong-wong ing Kanaan durung percaya anane Gusti Allah? Dadi Abram lunga menyang Kanaan mergo dheweke setya tuhu marang dawuh Gusti Allah. Ora jalaran pepinginane Abram secara pribadi utawa Abram melu program transmigrasi sing wis diatur pemerintah. Ora, dudu ngono kuwi. Abram mung nderek kersane Gusti Allah, nderek lan ngestokake apa sing didhawuhake Gusti Allah marang dheweke. Sawise Abram ngistokake dawuh Gusti Allah, nuli Gusti Allah kepareng ketemu Abram lan dawuh. 12 ayat 7. Kacarito Sang Yehowa nuli ngatingal marang Roma Abram sarta ngandika turunilo bakasun paringi tanah iki. Roma Abram banjur nyoso misbah kunjuk marang Sang Yehowa kang wis ngatingal marang panjenengane mau. Katanggu Gusti Allah ngetingal marang Abram kang kapindu nalika ing Haran ora. Asring ing pengalaman kita katanggu. Kita ora bisa ngerti apa surasane kitab suci. Apa surasane kitab suci. Kaya-kaya Gusti Allah ora paring pangandika marang kita. Sebab kaya nalika Abram ing Haran. Gusti Allah ora manggi Abram. Sebab Abram ora setya tuhu marang Gusti Allah, uga kita. Yen urip kita ora bisa nyondongi kersane Gusti Allah, ora selaras karo kersane Gusti Allah. Ora selaras isining kitab suci kang disabdake Gusti Allah iki. Panjenengan angel ngerti dawuhe Gusti Allah sinadana panjenengan diwaca makaping-aping. Ati kita dadi buntu ora bisa ngrasake sabdane Gusti Allah kang adiluhung. Katenggu sak pengerik Gusti Allah manggi Abram nuli Abram yoso mespe. Ayat 8 saka kono pindah menyang ing pagunungan sawatane Betel sarta ngetekake tarup ana ing saantarané Betel kang kapernah ing kulone lan ai ing wetane. Ana ing kono nuli yasa misbah kunjuk marang Sang Yehowa lan ngluhurake asmani. Kadangku Abram masang kemah nuli yasa mesbeh. Gambaran iki bisa ateges uripe Abram tansah gawe paseksi dadi seksi marang liyan bab Gusti Allah kang dipracaya. Kemah panggonan kanggo panguripane saben dina dene mesbeh panggonan kanggo atur pisungsung marang Gustine. Kemah kanggo uripe saben dina nek mesbeh kanggo pisungsung kunjuk Gusti Allah. Abram tansah dadi seksi ing uripe.

Ora kok banjur demonstratif utawa kanthi bengak-bengok ing pinggir dalan bab Gusti Yesus. Nanging Abram kanthi cara urip sing pancen percaya marang Gusti Allah uripe nggambarake nek dheweke iki percaya karo Gusti Allah. Bisa dadi tulisan tumap masyarakat kiwa tengene yen Abram sawijining wong kang setya tuhu marang Gusti Allah. Masyarakat iso maca iso ndeleng uripe apa maneh yasan misbah Abram iku dadi tondo seksi tondo paseksene manawa dheweke itu manembah marang Gusti Allah. Ayat 5. Sawise mengkono Roma Abram nglajengake tindake saya aduh menyanging tanah Negeb. Sisih kidul tanah Kanaan. Hawani saya anget. Dadi iki padha disenengi dening wong-wong jaman semono. Panjeneng uripe Abram ana cacate kaya panguripane wong liya uga. Ayat 10 bab 12. Bareng ing tanah kono pinuju pailan Roma Abram bidha menyang tanah Mesir sumedya lerep ana ing kono kaya dene wong manca marga pailane gegisi banget. Kadangku. Tanah Kanaan tanah sing subur. Karuban berkah saka kamirahaning Gusti Allah. Nuju sawijining wektu ketekan pailan, panen padha puso, tanduran padha mati karena kurang udan. Nanging Gusti Allah ora dawuh marang Abram supaya lunga ninggalake tanah Kanaan. Abram ora legiwa. Yen Gusti Allah ora paring dawuh apa-apa marang dheweke, banjur tanpa tumuleh Abram lan Sarai ninggalake lemah perjanjian nuju menyang Mesir. Mesir mono gambarane urip kadunyan, urip kang amung mentingake donya wae. Cara kita mikir kala-kala uga kaya mengkono. Yen ana pailan ing sawijining papan kudu inggal loncat ninggalake papan iku supaya tuk papan kang nyenengake. Mesir lambang kasenengan donya akeh para wong percaya kang padha nyingkur dina minggu jalaran kepencet pesta-pesta ing suasana kang gumebyar. Ora sah kebaktian wae wong televisine apik, cerita sinetron apik banget esuk mbene minggu ngarep padahal minggu ngarep neh ana sinetron sing padha Gusti Allah dilalekake ora ngabekti ing dina minggu sebab pengine kenter ing kasukan mabolan lawa nepsine tumbar mekantar-kantar nganti obong uripe tanpa dadi. Senajan kaya mangkono kasetyan Gusti Allah ora waging sir saengga panjenengan terus tansah ngantu-antulan nganti anti kita marang astani kang kebak ing katentreman lan kamirahan. Rom 6 ayat 23 makaten pangandikaning Gusti. Awit pituwase dosa iku pati balik sih peparingi Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus Gusti kita. Katangku, ana wae manungsa nggone kepengin ngedoh marang Gusti, ana sing nyacat sing kotbahe pendeta kaya ora kena dinalar. Ana maneh sing kanthi alasan gerejane kurang rohani ora ana Roh Kudus. Utawa ana sing ora seneng karo anggota gereja liyane kang ngiramake kesalahan sing mesti karang-karang mau rak dudu kesalahane Pangeran Gusti Allah Gusti kita to. Dadi ngedoh saka ngarsane Gusti iku ora jalaran saka kahanane wong liya. Nanging pepinginane atine dhewe padune awake dhewe keset megah. Mong golek-golek alasan supaya dibenerake. Kaya dene Abram, nggone lunga menyang Mesir pancen ana kahanan pailan ing Kanaan. Bisa uga dheweke kandha yen mesakake karo wedhus-wedhuse sing wis ra ana meneh persediaan suket sing kena dipangan utawa alasan liyane. Nanging gandeng lungane Abram lan keluargane ora dikersake Gusti Allah mesti bakal nampa alangan. Larak tenan. Saiki Abram mikirake sare bojone kang pancen sulistya ing warna ayu trinil-trinil mengko gek dijaluk dening wong Mesir jebi jenengan gateke
Purwaning dumadi 12 ayat 11 nganti 12. Purwaning dumadi 12 ayat 11 tekan 12. Kacarita bareng tindake wis sedak tanah Mesir tuwuli ngendika marang kang garwa ibu Sarai, "Lah to, aku weruh yen kowe iku wanita kang indah ing warna." Ayat 13, semongso wong Mesir ndeleng kowe mesti ngarani iku somai, banjur aku mesti dipateni lan kowe diuripi. Kadangku cukup akeh para tukang maidu. Nyentulo nyalahake isi kitab suci. Uga ing kalangane para wong pinter malah ana sing duwe keahlian nganakake panaliti nanging ngira-miramake nganti dinane iki durung tau ana panemu dening para ahli sing padha ora percaya mau sing asil panalitine nyandak nglawan isining kitab suci. Ing antarané asil paneliti mau nemokake gulungan kertas kuno sing kedadeane saka kulit kayu ing sakiwa tengene segara mati jalaran saka suweni. Gulungan kertas mau dadi rapuh banget. Ora bisa dibuka. Lamun to dipeksa malah bakal dadi remuk lan ora bisa diwaca. Mung dikandhakake yen ing gulungan kertas mau katon tulisan lameh. Jalaran ora bisa mbuka lan maca gulungan mau dituku dening wong Yahudi lan kelakon bisa dibuka. Sawise direko-reko kanthi dilembapake jebul isine buku Purwaning Dumadi pasal 12 nganti 15. Sing wis ditafsirake ing pasar 12 saka gulungan mau ditulis yen bojone Abram sing jenenge Sarai ayune nganti tumpuk undung ayu banget. Wah, aku yo ora iso mbayangke ayune kaya ngopo yo. Nek roh apa ya aku ketarik gitu. Dadi hasilnya ditemokake barang sejarah mau kabeh padha ngandhake yen isine kitab suci ku bener. Wis mesti wae ora mung gulungan kertas sing nyritake buku Purwaning Dumadi tok sing ditemokake nanging uga cuplikan saka buku-buku ing kitab suci. Wah, pancen ngira-miramake apa sing wis katulis ing kitab suci ku pancen beneranane. Ing gulungan mau kejebon nyritake Sarai sing ayu uga nulis bab Gusti Allah kang dawuhi Abram supaya ninggalake negarane. Ing gulungan mau nyritake Abram kang dicetho lan kahanan ing tanah Kanaan sing kaluberan ing susulan madu, lah mongko saiki akeh sing dadi tanah padas sarta wis ora subur maneh. Apa kitab suci ora ngapusi? Pitakoni nanging kanthi ditemokake gulungan kertas mau wis ora ana rasa tido-tido, mangu-mangu meneh. Yen maune tanah perjanjian yo tanah ing Kanaan iku subur makmur. Malah apa cuplikan sing jelasake yen nalika ing kono ana pailan, Abram banjur ngungsi sak keluargani menyang Mesir kaya sing ditulis ing jroning kitab suci Purwaning Dumadi 12 ayat 13. Mbok yo kowe kandha yen sedulurku supaya aku lestari yo slamet merga saka kowe lan nyawaku tulus urip merga saka kowe. Kandha yen kowe adikku yo, Dik. Ngono kandhane Abram marang Sarai. Kang sulistiku, iki pancen setengah apus-apus kan tangguk. Kalo-kalo setengah apus-apus, kawusanane bisa luwe elek ketimbang karo sing apus-apus temenan. Sare dijaluk Firaun supaya dadi calon bojone. Wah, ya susah banget ya mesine atine Abram wa bojo are dijaluk. Monggo panjenengan semak Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24 nganti tekan selawi. Lan ngrasuk kamanungsan anyar kang mesti nitahake manut karo karsane Allah ing kabeneran lan kasucen kang nyoto awis saka iku mbuwango wategoro lan ngucapo kang nyoto marang ing pepadaning sedulur siji lan sine awit kita padha-padha dadi gegelitaning badan siji kadangku tekan semene disi aturku marang panjenengan lan panjenengan perso bilih ngapusi iku ora apik nggih. Aja nganti ngapusi nek panjenengan ora katuntun karo Gusti Allah aja nyang dindi ngida. Panjenengan nang gereja ya kudu sregep aja mung dadi wong tukang maido wae nggih.
Kutbai pendito kedawan. Walah Pak Pendito, kutbai kaya obat lamun ngono iki. Apa ora ngerti nek ning omah aku ndi gawean, mbok piye? Lah. Terus kursine kerengkot. Nek gini gereja jenengan ra ono ngono iki kula critake gereja kono-kono gitu. Utama panjenengan yo nek pendetane kutbai sedhithik oh panjenengan wae ora uprus tenan kok ado-ado aku nang gereja ning kene malah kutbah mung seprapat jam iki kepiye. Nek kesuwen ra gelem, kesedhien ra gelem lho terus piye gitu. Nang

Nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asum pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

0: tanging para senopati. Sampun mapan ing kang sae tinamping dewa. Kadhitik nalika sedanipun Adi Kula Karna miturut godhak ingkang kula mireng. Kathah para dewa Dewi Hapsara saring sami ngudanaken wewangi. Misungsung miwah mangayu bagya dhateng guguripun kadang Kula Karna. Ing atasipun satunggaling senopati menika kalebet satunggaling bab ingkang pantes ing Darsana. Mboten pecah meringkus nanging pecah bergagah. Bibi papar ngopat uga ngeluluh diri sampun ngantos kalajeng-lajeng anggenipun mekaten sareping penggalih. Piye yai utawipun kakang iki?
1: Iye.
0: Kula mengetos nalika ke Prabu menika lereking pangandikan namung badhe ngejem-jem swasana. Menawi kula keparengan anggapi estunipun sadaya penandang menika adile ya muku dadi sandang. Jer pecah gesanging tumitah menika tumrap ingkang karya jagat mengku suraos. Ingkang pinardawa yuswanipun menika maksih kedah nglajengaken. Inggih yuswanipun menika sampun rampung anggenipun ngayahi pakaryaning bebrayan. Nanggapi dikarni koko Prabu Mandurangane wis kepareng ngeluluh diri pangandikane mau kanjeng bibi supaya ngeluluh diri mbok yo aku diparingi dawuh wates-watese ngeluluh diri iki dititik saka apane saka ucapane apa saka tandang tanduke apa saka sarawu lan apa pasemone. Kusi to. Sing gawe tembung luluh diri iki dudu pun kadangmu Mandura, mbok kowe nyuwun prisa. Timbung ngadeg-adegan ngene iki aku mbok wenerah tak ngguyu. Atas sareng ngguyu dadak mundut palilah mbok ya ngguyu larak ngono. Hekat Dewa Batara. Muga-muga kuyune pun kakang iki dadi asrana ngurangi sungkawaning penggalihe Bibi Kunti. Yo. Ngurangi apa kosok balen. Kusik to, karep iki piye? Patut monggon memedhar pangandika. Tenaren tata krama kowe karo aku. Punaning Bratayuda aku ora kok rubuh-rubuh gedhang melu-melu ngluluh diri. Larak ngono. Jadi Prabu Indrawati muluh diri apa ora? Mekaten ugi kula pengin muluh diri. Jadi Prabu Puntadewa muluh diri menika menapa? Oh Prabu. Sajake sing maido ora kuwi sembodro. Oleh mentap mentep biyo. Are wong tuwa maidul. Ngene ya. Iki yang nggo nyelani babab sing rada peteng iki mau bakal tak padhangake sawetara pun kakang kepengin bebanyolan ana ngarepe si Adi. Dene bebanyolane pun kakang iki dasarku ora kok kepengin aku sembrono. Lan kepengin gegetulan. Mung kabeh mau wong kepingin kesuguhan tegese disuguh medayoh ngono para sing didayohi kudu nanggapi bab telung perkara pangguh gupuh lan suguh pangguh tegese bisa nanggapi lan mruh wantine kang bakal medayoh gupuh sakwise dayoh teko oleh mapake gupuh ora tinggal tata krama telu suguh dene suguh kuwi pasugatan kuwi ana pirang-pirang bab yen butuh nyeger sarira tumuli ngunjuk yen butuh memarek padaran tumuli dahar nanging yen butuh nyenyeger rasa kuwi suguhane kudu mesem lan guyu. Lah iki nyenyeger rasa kang banget tak butuh ake. Kiraku lah ngomongake pun kakang. Para kang padha lenggah iki kira-kira yen ngora pameran ambuka sarta ngunjuk apa dening rasuk busana wae ya wis ora kurang-kurang. Nanging ngatasi urip sing jagat ora ana wong ngedoli kuwi yaiku rasa. Rasa. Rasa iku jagat ora ana wong dodol. Mula olah rasa, golek rasa, budi rasa. Ngipati rasa kuwi angel. Ndak? Rasa kang wis tumanemo ning rasa iki yen dikipati angel bareng sak nyawane bisa. Bawane pun kakang menuju pisah lan Mbak Yuwi rawati upama kuwi ya. Lho, kuwi upama ngono. Ora jeneng mokah yen rene wong nyanggungan daleme ngecomang candrane kaya wong Kundana tinabuhan. Piyuh, piyuh. Amarga uripe Mbak Yuwi rawati kuwi wis tumanem ana rasane pun kakang. Rasane pun kakang uga wis dipendhem ana rasane Yayi Herawati. Lah olah rasa iki sing gawat ing atas sing urip. Muga-muga para kang olah rasa kuwi ya melu-melu ngluluh diri. Nanging sakwise olah rasa ki gawat, manungsa mau budidayani ya mung diwatesi ana ing kodrate dhewe-dhewe. Rene uripe manungsa mau diwengku dening kodrat mulo samubarang kedadian mau gegetun ora ana gunane ning kelatuk gembira ya ora ana gunane wong mepes satemah mupus kuwi ya leketeking jagat nanging wong birahe kang kepengin biworo mau ya ora gampang mulo carane kudu njukuk dalan tengah-tengah yo piye carane lagi iki aku nampa ulang saka bule kakangku. Pomo ngerti ora, biyen-biyen tak aturi rawuh. Tak kon mulang kabeh bocah-bocah nggonku. Kusik, kowe ngenyek ora aku ya. Kowe ora ngalembono, kowe mbanting wong alus-alusan. Bab rasa maneh, panten ora gampang wong olah rasa. Mung ngene. Dukuk tengah-tengah mau antarane pribadi di lan pakarti.
1: Iya. Koko Prabu paling dawuh. Piye bab karti iki mau Koko Prabu?
0: Monggo dhisik. Aku ngerti yen sembodra iki jane ora kleru mung diklerokake. Perune kadang-kadang men padha mesem, ora kepatu susah nek ngono. Pribadi lan pakarti. Oneng pribadi pun kakang sawutuwe kuwi dadi pemenanging garwa lan kulawarga. Mbak Ayu Merwati sawutuwe uga duwe wewenang marang pun kakang. Kalebu kulawarga. Upamane aku iki bocah lakuku satindak gunemku saklimah kabeh mau diwatesi dening karepe Mbak Ayumu apa dene keluargaku kuwi lagi wis bener sarta trep amarga srawung ana ing kulawargan ning ana nggon pakarti manungsa urip mono sak temene jroning padha makarti iku dadi kewajibaning bebrayan yo bebrayaning negara yo bebrayaning bangsa yo bebrayaning jagat mulo para garwa sing tak karepe para garwa mulo jare mangsa naleni kakunge sak kuat-kuate karana kesurung duwe rasa wenang nanging yo nganggo koma-koma nganggo koma-koma isang kakung iki lagi tepi wajib aboten sesanggan sing disangkul sarta sing dipikul. Bisane rada enteng kuwi yen para garwa gelem melu sabiyantu ngudari ruwet. Ora kok kudu wong wadon tak kon perang syukur bagian bisa Ora kok kudu wong wadon tak kon numpak gajah syukur bagian bisa. Ora kok wong wadon kudu tak kon ngeduki lemah gawe jagang syukur bagian bisa. Mung parani ngenteng-entenge sangganing kakung kuwi srana suka pamrayoga asung wawasan sarta kudu gelem melu nanggung abot ting pakaryan kang dijibake dening kakunge. Ora kok waton iki wonangku sawute dhuwitku kuwi kleru. Mula para garwa iki tak suwun. Muga-muga titimangsa tapku nganggo tembung ngluluh dhewe iki mau manggono ora ngomongake ana priya kalebu para garwane. Sing jeneng luluh diri mau jeblane gumelare dadi kawicaksanan. Dadi kawicaksanan. Wong winadyan rasa, wong winadyan pinter. Nang yen tanpa kawicaksanan lumadine gotrang. Upamane wong lumaku sikile kiwa ana ing galeng, sikile tengen ana ing dalan. Lah iku ora kepenak dadi gonjing. Lakune junjang rina rindu lah iki ana kene iki sing kurang budaya yen wis kaya ngene iki mulo upama ana klerune pun kakang jroning padha sapetemen gedhe sapetemening keluarga iki kabeh para adik-adikku padha gelemo menahi pangapura jerpun kakang kang luwih tuwa kuwi coba umure wis cukup sak temene upama ana kleruning panemu luputing gagasan gue rada neng muka lagi terp kalawan kocak kang neng pon kakang priye itu malah pengkabe panemu gigi yo panjano yang ngono neng angel lagi angel gitu belum meraih wanita ikut jagat ciut ayo terus panemu dewi panpong anggo pepinton rumong sowis bener ayo terus yang ngono wajib dituturi apa mung dikendelake wae. Yen dituturi salah penompo, mengko kasane mung pasulayan antaraning karo lan kakung. Carane nuturi kudu bisa. Nyatane kowe tukang ngulang ya ora bisa nuturi Mbak Yu kowe rawati. Oh iya. Nek ana kene ya nritis aku lho. Nek jenenge sadu ana karo keluarga iki ya bungkem 1 juta. Bosta aku ya. Panten lumrah kowe. Yo. Ayo panten kudu kaya ngono. Sapat temen keluarga iki ana kala mangsane sok wigati banget ning yo sok kanggo eseman kaya ngene. Ya iki Prabu Punta dulu atus pundi? Pemanggih pun kakang. Kula menika namung kepengin badhe ngleresaken, mboten kepengin badhe nglepataken. Nanging nyenggol raos bebener napa mboten? Mboten namung nyenggol sawetahipun sadaya leres Koko Prabu larak ngaten. Kok Prabu? Iya toh. Nadyan radi rungsit pangandikan muka Prabu nanging kula sakadang sampun saged nampi.

Sinip kek ingkeng dawek sampeyan tepi wajib nang nawau kawuso. Panglenggah ana madyan ning sasana Mayang Arum. Ing nedeng lenggah ana sak madyaning sasana Mayang Arum. Sang Dyayu anggung katingalan marang lelayoning sang guru lagi.

ne apik sakepane cetha wong sing greget ki piyuh-piyuh. Ning rada sawetara kutiwa cegetan aten teklekan. Jernyakari kanca. Aning bapak iki ditinggal iki ya sing amodar iki ndar kepiye to, Rok? Wong gebatuk sem-sem malah kene.

temen kemarin nih kayak nyang ya gue kawe-kawe gitu itu kontrak gue ya terus kenger ne noi nanu iya mbak.

Wong kono tuwa udab Alfred ningalan lampahing perwadyo saking negari Wirata kang pinandhikan dening Narendra Mandura Prabu Baladewa nalika pramadya ning alun-alun kang janma miyatan pewilangan nganti kaya sulung rebut marga lampahing baris kaya sila brakiti selwaraning watu brakiti semut ke semut makwang ana luhuring sila hang lur slur katon lobetoti panono kang sarup bor saduru-duru busana ning kang wadya kang putih kaya kuntil hanebo ingkang kuning kaya podang arata ingkang wilis kaya samudra mawa tejo ingkang langking kaya dandangan ing pasitran ingkang abrit kaya giri pawaka giri gunung pawaka geni pindarga kalakar nalika semana praton jawining rangkah sambil kendel masang dan dasar kasaputing dalu sini dek ing margo ingkang lumaksana lahan kentos kang tinarita ingkang dawek lenggahan kekempaning para wadya lir tebu sauyun

0: Aku ya senajan sak temene isih semrawut nang lebet men kepengin ngatonake rasa katresnanku kalawan gending-gending daerah ora ketang lehku sinau gaduk uya mung lagi tekan semene nang sing jeneng gelap sawong ya aku ya moyo
1: piye karepmu to
0: oi jane sekarti to lagu kok mesti tak etak memelas pengen diulasi iki mau lagu sing gagrake Tirta Kencanan jenenge Gunung Sari Kali Bagoran kuwi jenenge gending Gunung Sari asale saka desa Kali Bagor sak cedake Purwokerto sak cedake nggon gethuk kae kuwi jenenge desa Kali Bagor kok ya penak ya mau.
1: Kabeh mau sesa-sesa ana panggarape tuli.
0: Dadi gending kuwi tak upamakake kaya dene wewujutan pepanganan kang nikmat sarta kang mirasa. Nanging yen pepanganan nikmat lan mirasa mau oleh mangan kesusu tanpa nganggo dimati ya mung arep ati keselak-selak. Mula ya kudu apa-apa saliring mangan iki kudu sing sareh. Amarga wong urip ono sak temene najan ana ing wewengkon apa wae jroning urip mau mesti golek sandang lan golek pangan. Sawise entuk sandang lan pangan lumatrapke penganggon ya kudu trep kalawan anggon-anggone. Yen mangan aja kesusu ya dimati dhisik iki puluk wis bener apa durung. Margo yen nganti kesusu mau sok kleru dalane lha kuwi ora kena tuli. Lah si Nolo Petruk nyang endi iki? Ora nang Petruk kanggo Nolo kuwi. Kuwi jenenge anake ora etos ngono Petruk kanggo Nolo kuwi eneng. Druk.
1: Opo kang gareng?
0: Ya le ngopo kemayu le kuwi Gur Petruk are ngopo kali bermu kali berpetruk lah iya lah kuwi are ngopo paling ngromo kuwi timbalanku cuma ngarso mangabyantara nang ngesane romo ambo iya ya ini mama kok kepengin pak pung ya lho ya ini kepengin pak pung men seger pang pung kok pak pung
1: Dados,

lu kong jalukmu wis tak onake lagur ora sida teko ngono lho. Wong ana temlawung ora sida teko. Lha ngene ya Kang ya aja mung kreasi tok lho. Ora mangsane iki nganggo sing nostalgia apa kuwi? Menangan indah kan ya Kang. Wow. Nostalgia arso sing bener iki. Walian pelok sik pegange. Walian pelok ora ketang sak gotra. Rene kabeh mau wis hot saiki aku njaluk sing ora manis lho. Penak-penakan hae sing mat-matan uler kambang laras pelok padet nem. Sing tak jaluk sing nostalgia lho. Monggo, usaha kia.

0: Ya isih namleng ngidong lho. Nostalgia ayam iki wong iki duwe fak dhewe-dhewe ya, Kang.
1: Apa yang iki fak apa?
0: Teksin duwe keahlian dhewe-dhewe. Nggon antarané dineman-dineman sing gagrake kaya iki mau, ya isih penak banget. Muga-muga terus.

pating paling krah kuantan ingkang ruto tenowo panyaya babasan pating dadyo kanggek denyelwakson lisang danan joyo bereng keriting rodo kerinting ing kendali bengeng kudo saya caket swarane ngroto tupi mulat piling jeng pak ana roteng ngroko nata dwarati miwang jeng garwa dewa subadra saksono amar bekti

0: మొరసు పత్ర ఉప్పొగక్కన్ ప్రభు స్యత్తి వివిత్తమంతనన్యర్ nganti seprene gonmu daup lan Arjuna wis peputra sawiji yaiku anakmu Abimanyu kang wis swarga mesile ya sabab wis watara suwe siadi kudu pangling marang lagak lagu lagon lan lagiane bojomu si Janaka nang kono apa siadi tak kanthi saka negara Wirata mungging wigati goleki ngendi papan dununge Arjuna bareng sak nyatane wis ketemu siadi kaladuk malingos semuwa kuwi ketuan perkara apa sangat pekti kula mugi kondi osan tepodo paduka Kanjeng Koko Prabu ya Arjuna Pak Tompo Ibu Abimanyu paran wartan ning Wirata dene Siadi ndherekake cengkare Koko Prabu Ndrawati wis aja nyanak-nyanak aku ngerti ento nggonmu kladuk nyanak-nyanak marang aku mau mung tok nggo ngaling-aling itu sotok nggo ndeng keluputan ana ngendi munggo luputing pon kakang ora mokalan apa wis sak mestine ento Siadi benerake kang sarta suka wawasan murid aja kedelarung-delarung nggone pun kakang anandang luput pasodo wae ora perlu nganggo cadeng aling-aling bodro nggo mundra wilya ngucap numpak apa saka Wirata rasa marang pun kakang mau munggo cetha Siadi ngersula dini seprono seprene nggonmu bebrayan kang asipat jujuduan kumulare dadi bebrayan kang asipat salaki rabi marang si Arjuna tinemune si Adi amung tansah dilarak ake atine ngono para iya aku mau matur ngono ning aja tok imbu iya kakang ora sing tenan ora ngono ta panjang dasar kepala nyoto mongko upamane bapakne Abimanyu kepareng persojo bakal polokromo maneh kanggo nom-nomi sariro aku ora gawe pepalang lan aku ora ngalang-alangi malah bakal tak tumbani putri-putrani Narendra ngendi kang sarta endang ingat pandito sopo mengko aku sangguh ngelamar kakang
1: ya bisa tok paduwa dina ping pitu wong bojo ngono ngibarate tirta pinerang tegese banyu diketok nadyan belah nanging sedilo wis kumpul maneh Arjuna wonten pundi kowe ngadawuh Pandhawa wis kumpul amung Siadi kang ora ana kalebu Koko Prabu Baladewa wis rawuh ing negara Wirata sawan Kanjeng Yang Prabu Sri Baginda Maharaja Matswapati kelampungan ning taman jroning parpatan agung pisan angelingi umpamine negara Ngastina mbutuhake kang angiseni kaping pindho Amban. Ora jeneng moka yen to Pandhawa wis unggul. Bratayuda kudu tumuli ngrasakake kanikmatan. Amutusake. Kalambukaning parpatan agung kang wis ditapak astani dening Kanjeng Hyang Prabu Matsopati. Pandhawa tumuli boyong marang negara Ngastina.

Lumarap kaya kilat rata titianipun Rindring Durwati. Nganti kaya lepas sing warastra kang wal saka kendeng. Sakedheping netra sirna saking pandulu. Sirigeg ingkang ndhawek wahana rata nang nawa kawusa kentos kang tinarita. Ing kemus dangu ana papan pangungsen. Sadila, sadila, eling kamuktening projo.

Satan kawursita ing cendhawek sarembak ing pagedonganipun Narendra ing Ndrawati Arisang Danandaya lan Dewara Subadra mus wangsul ing negari Wirata anyaringi wonten parpatan agung samyang bundaraken tekad sayuk iyek saeka kati golong gilik wis nyawidi ing dinten kalanggan menika para Pandhawa sami tata boyong manjing negari Ngastina.

Pernah nilakoni kaya gini kuwi mulo marang anak putuku meling yang di anak luwes luwes bocil luwes toko siji kudu bisa prigen semka tersenang aku ijen ngerintang ranting aja mudah luwes toko siji yang ngir ngilin ya wisi pandu di anak telu Sinta Dewa Broto Sinaran Permadi Sumisi Matrim Midam-Midam Kaworan kepengen numpak lembuan dulu Matrim ibumu si Matrim Midam-Midam Kaworan kepengen numpak lembuan dulu biuh pola jeneng muka bidunam si kokean beko pola jeneng muka sing dibaluk sing orang-orang mongko ana ing tarita-tarita kang wis kawrat ing paramaya kuwi nyebutake lembuan dini mono dudu sapi lumrah nanging sapi tau ngratoni para manungsa kang mapan ana ing bantuan ing

0: 스와라무고요 글루룩 천도소 드드바우 까우꽝자 까티키와로 토엔 토바쿠토로 두비푸소코 퍼마티 가반 미빗 라이 루스테쿠 쿠아란 폰토노코 이세 관덕 수구르 Gunmu mateni kakangmu dari dono biyen tok tujuh nganggo kuku opo tok paman ni kegaman
1: lo tak guna lagi kabeh pisan tak butuh pindi rubuh manju tak tugah pungpon tonoko merodali susi wala ta'ala
0: kira aku jagat ngomong kue kang diwenang kang menang di gelar Satriwa Agung dene wis pantolo mateni sedulur tuwo nanging aku kurang pito iya kabar-kabar kang tak rungokake mau mung mandek ana kabar wong nyatane aku ora bisa nyawang sarana cetha upamane ku upamane aku wis bisa ngrayang sarenduning badanmu kakakan dre kapertayanku yen to nyoto-nyoto kuwi duwe kasantosan kang lan pro beda kaya gajah pitu. Loro.
1: Didengarkan ku apa?
0: Mau lho.
1: Apa?
0: Mau kae. Kuwi dudu bocah to sing panggap marang sasmita, sing lantip panggrahitamu.
1: Aja dedak-dedak.
0: Aku kudu lungguh ana ngendi?
1: Sak karepmu waton bisa nyawang aku.
0: Ning mau ya.
1: Yo.
0: Sing ati-ati.
1: Gerbang

0: Turning lights in a truck with that Mundarandir. Rockers gang and what they took your man all out to grow. Wih, Lazal.
1: Mampir banget. Dia nungguling perang berbutur amargo bebaumu tanpa bidul kaya bebaum ni sang jiwang yomo tukang cabut nyawa. Ya. Atau sing anti kaya wesi. Soko bunga-bunga ing atiku nggon ku ngrangkul bebaumu ora bakal tak colake ento durung marem rasaku. Sakarepmu tak derekake. Yen anakku satus mati ya.
2: Iya.
1: Wadya Kurawa cacah 18 haksa ini mati jroning 18 dina sing mateni sapa?
2: Aku.
1: Bagus. Kowe tang pati marang sedulurmu tuwa cacahe 100 kalebu, kalebu. Para wadyaning Kurawa kang cacahe 18 haksa ini mati jroning 18 dina iki Saurana. Saurana anggunakno bandamu kang tok tresnani ya iku bebaumu kanan kang tak cekel iki. Kumengko ngakoso sambat wong atung lanang. Tumungku ya pertiwi sambat wae ibumu. Titi mongso bebaumu tak cekel dadi sono pati ning Werkudara.
0: Ya dalan rutul saking bodho. Bang kula kuwon tanamu dosa sang Sri
1: Auto. Inekem tekem godo langit pepati rujak puluh dening sang dipati Drestarasta tinarka punika bebau ning sang warga loro. Kasuro nglawas kabranang padha sakola matek aji lebur geni. Apa-apa sang Drestarasta midiloro geni-geni sak lumbung Bandung. Angalmet kanang godo rujak puluh remuk dadi swalang-walang bener sampun kudu.

0: Wonten menapa kok nyaketi kula Yayu Prabu? Prakawis menika kula semanggaaken ing reh kawitaksanan Paduka Kakang Prabu. Mboten. Kula namung kepingin lenggah wonten sak ndawining garis kula warga. Ya ta, Kudoro?
1: Mboh, ora ngerti aku. Aku tumuni piangel. Tentean sanggit aku.
0: Oh Prabu, kados pundi lampan menika? Mangkene kita. Anggen kula badhe matur wangsulan menika menawi kula sampun dipun tetepaken malih kedah mboten mlebet ing kula warga rak ngaten to. Kula Prabu kapar ngolenggah wonten sak lebeting garis kula warga malih rak ngaten. Ayo nganggo ditetepi rak ngaten. Nah, rak ngaten segede iki mawon sampun. Tenggesari pun. Pakaris menika mongso borong Kakang Prabu. Ndaya, kuwi wonten pendika. Terekno kan padha mendro kae.

dur ing sambe kala utara ayo padha santi Surasudira dayani kang rat syuh prasta tekaping ulah Darmastuti becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna padha ngemblengake cipta nyondongake rasane utara

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Kitab Tarjamah halaman 172 kali. Hikmah ingkang kaping 172 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu fikratani. Fikratu tasdikin wa imanin. Wa fikratu syuhudin wa iyanin. Al-fikratu utawi pikiran. Baya utawi fikroh iku asairu lumaku. Lumakune akal, lumakune ati, fi maya dinil aghyar. Indalem piro-piro lapangane, piro-piro liyane Allah. Yani makhluk. Iku fikrotani ono werno luru. Fikratu tasdikin nomor siji, pikiran kang nimbulake tasdik. Wa imanin nan tegese iman. Fikratun rupane pikir-pikir nasiatun kang timbul. An asli tasdiki saking pokoke tasdik beneraken maring anane Allah. Aladi kang wa kang utawi ladi iku al imanu iman. Biayakuna klan yento ono sopo al mufakiru wong kang mikir-mikir. Indahu iku ing dalem sandingi mufakir dalika utai mengkono tasdik. Wakosduhu lan utawi sejane mufakir bil fikroti kelawan mikir-mikir iku at-taroqi ningkat. Baziyadatul yakini lan nambahi keyakinan. Walidha lan krono arai iki qasdu bi fikrah at-taraqi tu sama diarani apa fikrah diarani fikrah at-taraqi ing aran pikiran taraqi pikiran kanggo meningkat. Watakuna ono opo fikroh iku lisalikin kedwe wong kang podo suluk. Kangge tiyang ingkang tasih wonten perjalanan. Wa fikrotu syuhudin lan pikiran saking nyawang Allah wa iyanin lan nyataaken Allah. Ai fikratun degesi pikiran nasiatun kang timbul andalika saking mengkono-mengkono suhud wa iyan. Watu sama lan diarani apa fikrah? Diarani fikrah tatadali ing pikiran tadali. Tadaliku dalam perjalanan mudun. Watakuna ana apa fitrah iku lil majdubin tetep keduwe pira-pira wong kang jadab. Pal ulama kau utawi pikroh, pikiran kang awal, iku li arbabil iktibar. Tetep keduwe wong kang ahli ngalap intisari. Ngalap intisari, ngalap tulodo. Al-mustadilina kang podo gawi dalil kabeh bil afari klan piro prolabet tegese makhluk alal mu'afiri ingatasi zat kang aweh labet tegese Allah bahum utai arbabul iktibar iku asalikun wong kang podo suluk fihali tarokihim ing dalem nalikane ningkate salikun. Baina fikrotahum krono setune pikirane salikun ikuna syiatun timbul. Anitastiki saking benderaken Allah wal imani lan iman ing Allah. Wasaniatu tawi pikiran kang kaping pindho iku li arbabi syuhudi. Tetep keduwe wong kang ahli syuhud, ahli nyawang Allah. Bal istibsori lan tegese ningali Allah nganggo mripati ati. Ayat al-mustadilina tegese kang podo ngalap dalil kabeh bil mu'asiri klawan dat kang aweh labet alal afari ngatasi piro-piro labet wahum utai arbabu suhud iku al-majdubuna piro-piro wong kang jadab. Oleh mikir-mikir mau fi hali tadalihim in dalem nalikane mudune majdubun. Fa inna fikratahum krono setune pikirane majdubun iku nasiatun timbul anisuhuti saking nyawang Allah wal iyani lan nyataaken Allah. Wada utawi iki mikir-mikir kanggo mudun iku liman kaduwe wong aroda kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah takmila halihi ing nyampurnakaken hale man minhum saking majdubun. Kama kaya dene barang marukang muskliwat opoma. Wa ila lamun ora degese ora arudallah takmila halihi. Babak duhum mengkau tawi setengahe majdubun. Iku yadumu langgeng opo jadabuhu jadabi ba'du. Wadamu sahwihi lan ora anane warase ba'duhum. Balwa balik utawi al-jadbu iku aghlabu kang luweh kaprah, kang luweh akeh fihim ing dalam majdubun. Bakot takot damalan teman-teman wis dhisik apa hadza iki dawuh. Inda dzikr masdubi ing dalam nalikane nutur sipate wong kang jadab wasaliki lan wong kang suluk. Wanawani utawi warna luru, warna luru yani majdub ambek salik sing duweni pikiran siji pikiran ani tasdik, loro pikiran ani suhud. Al-madhkurani kang ditutur karone iku binisbati tetep kelawan nisbat lil mustahilina kedhi wong kang padha ketungkul kabeh, ketungkul billahi kelawan Allah. Wa ma ghairuhum lan anapun utawi liyane mustahilin billah wa hum utai ghairuhum iku al-ammatu wong awam. Fa fikratuhum mongko utawi pikirane amah iku litas sili sidiki krono ngasilaken katemenan ngelimani lan iman la li ziyadatihi ora krono nambahi iman.